На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо весь ден. I want to break free. I want to break free. При теби дома. На пути и на дели. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз дан. При теби дома. На поти и на дело. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it. Радио Рубин. Твои най-любши хити.